0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I de två föregående programmen så vandrade vi genom det 13:e kapitlet i Johannes Uppenbarelsebok. Där vi fick höra att det åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem. Och att vilddjuret fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. En tung och mycket, mycket svår tid för Guds församling. Där den utlämnas till det som i mänskliga ögon ser ut som undergång, men som i verkligheten är korsets väg till den överväldigande seger som varar i evighet. Genom att man vägrade bära vilddjurets märke och inte förnekade Guds namn blev man hatad av världen och dess mäktige diktator Antikrist. Och priset för att följa lammet var att de blev räknade som slaktfår i världen. Men de höll troget fast vid Guds ord och bars mitt i alla svårigheter av Guds löfte. Och för dessa så var Paulus ord i Romarbrevet 8, vers 35-39, mer än en teori. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Mitt i all sin skröplighet hade de hållit fast vid Guds ord. Och deras trohet mot ordet och bekännelsen av Kristus hade fört till världens förakt, förföljelse och martyrium. Men liksom långfredagen inte var det sista i Jesu liv, så blir svårigheterna, förföljelsen, lidandet och martyriet inte heller det sista för Guds barn. Vilket stadfästs av Johannes syn här i Uppenbarelsebokens 14:e kapitel, där vi i detta mellanspel får se lammet på Sions berg samt alla dem som sjunger den nya sången inför tronen. Uppenbarelseboken 14, vers 1 och 2. Och jag såg, och se, lammet stod på Sions berg, och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. Vi lägger märke till att de 144 000 som Johannes här ser inte befinner sig i himlen. Han ser dem på Sions berg, samtidigt som Johannes hör en röst från himlen. Så Sions berg är alltså inte ett uttryck för himlen. Sions berg talar om den plats på jorden där Herrens hus var byggt och där Herren sagt att han ville tala till sitt folk. Samtidigt som Johannes i sina syner får se de svåra lidanden som kommer vid vår tidsålders avslutning, ser han den trygghet som Guds folk upplever i Guds närhet mitt i svårigheterna. Uppenbarelseboken är ju full av symbolik och illustrationer. Och det är min bön att vi skulle få gripa något av det budskap som ligger dolt i Johannes syn av lammet på Sions berg. Kristus är inte bara i himlen, på Faderns högra sida. Han är också på Sions berg. Han är närvarande hos var och en som söker honom där han har lovat uppenbara sig. Vi kan säga att liksom kapitel 12 och 13 beskriver den yttre situationen för lammets brud under antikrists förföljelser, så beskriver kapitel 14 deras ställning i Kristus mitt under de svåraste förhållanden på jord. I Matteus 28, vers 20 hade Jesus gett följande löfte: se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jesus betraktar inte sin förföljda brud från åskådarplats i himlen. Han är med dem på Sions berg. De befinner sig ännu inte i himlen, men genom tron på Kristus är de begravda med Kristus och genom tron placerade i Kristus i den himmelska världen, som Paulus skriver om i Efeserbrevets andra kapitel. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, som det står i Efeserbrevet 2, vers 4 till och med 6. Och det är uppfyllelsen av detta löfte Johannes nu ser i sin syn. Lammet står på Sions berg tillsammans med alla dem som tillhör honom. Och samtidigt som Johannes ser lammet stå på Sions berg hör han en röst från himlen. Den församling som är jagad och hatad på jord, spridda för alla vindar, på flykt, förföljda, ja, många har gått under jorden. Och mitt i allt detta får Johannes se att i Guds ögon så är dessa kringspridda ett i Kristus. En välorganiserad skara som inte är glömda av Gud, men på väg mot en evig seger. Vi läser Uppenbarelseboken 14, vers 3. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, de som är friköpta från jorden. De befinner sig fortfarande på jorden, men de tillhör inte jorden. De är friköpta från jorden och tillhör därför himlen. Och medan världens fiendskap rasar emot dem, ljuder segersången i himlen. Och det är bara den som är friköpt från jorden som kan lära den sången. Sången som endast sjungs av det hjärtan som genom Herrens nåd och trofasthet har vunnit en andlig seger över vilddjuret. Det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Det som har sitt hjärta i världen kan aldrig lära denna sång. Den kan endast sjungas av dem som blivit friköpta från jorden. Det vill säga den som hör vad anden säger till församlingarna. Den som har öra för tonen från ovan. Eftersom de av hjärtat söker det som är där ovan, inte det som är på jorden. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Jesus, om dig vill jag sjunga. Du som är blod löste fången. Lärde mig sjunga den sången. Lärde mig sjunga om dig.

När vi nu kommer till den fjärde och femte versen i Uppenbarelsebokens 14:e kapitel, så ska jag villigt erkänna att jag länge känt mig minst sagt förvirrad när jag läst dessa verser. Även om jag är medveten om att Uppenbarelseboken talar i bildspråk, där Johannes försöker, begränsad av ett jordiskt språk, att beskriva himmelska ting, för vilka det inte finns något på jorden att jämföra med, så kände jag mig ändå frestad att plötsligt tolka dessa verser bokstavligt. Men efter att ha läst igenom hela Bibeln igen, så ser jag att också denna text måste ses i skriftens samlade sammanhang. Och jag vill inte försöka ge intryck av att ha svaret på vad Johannes ser och hör i början av kapitel 14. Men låt mig få dela några tankar som varit mig själv till välsignelse. Det handlar alltså om lammet som stod på Sions berg och tillsammans med lammet 144 000 som hade hans namn och faderns namn skrivna på sina pannor. Vi läser vers 4 och 5. Det är det som inte har befläckat sig med kvinnor. Det är jungfrur, dessa som följer lammet vart det än går.

kapitel 2, där Herren talar om Israels trolöshet mot Gud, så säger han i Jeremia 2:20: För länge sedan bröt du sönder ditt ok, slet av dina band och sade: jag vill inte tjäna. På alla höga kullar och under alla grönskande träd lade du dig ned för att öva otukt. När Johannes talar om det som inte har befläckat sig med kvinnor, så tror jag inte att Johannes med detta menar att det äktenskapliga samlivet skulle vara något orent. För då skulle han ju därmed strida mot skriftens samlade vittnesbörd om äktenskapet. Men det handlar om andligt äktenskapsbrott. Hör vad Paulus skriver i 1 Timoteusbrevet 4, verserna 1-3. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Det kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Paulus säger alltså att det är onda andars läror och lögnare som förbjuder folk att gifta sig. Och Hebreerbrevet 13:4 säger: äktenskapet ska hållas i ära bland alla, och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Den äkta sängen ska bevaras obefläckad. Så samliv innanför äktenskapet är inte att orena sig. Så Uppenbarelseboken 14:4 talar därför om otrohet mot lammet som är vår himmelska brudgum. Som du minns från Uppenbarelsebokens andra kapitel, så var Guds budskap till församlingen i Pergamus, Uppenbarelseboken 2:14: Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Uppenbarelseboken 14:4 talar om de människor, kvinnor och män, som lever i obrottslig trohet mot Herren, både i bekännelse och i sitt liv i vardagen. De dör hellre än att svika lammet. Det följer lammet vart det än går. Det är jungfrur, det vill säga, de har inte ingått någon kompromiss med världen eller antikrist. I vilken form man än presenterade avgudsstyrkan, så sa de bestämt nej. De var inte syndfria, men de tog emot sanningen. Genom tron på Kristus är de rättfärdiga inför Gud, och när Gud ser på dessa människor så ser han dem genom Kristus. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 21-22: Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. Och i Galaterbrevet 3:27 så står det
alla ni som har blivit

döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Därför ger Herren följande vittnesbörd om lammets brud. Det är jungfrur, dessa som följer lammet vart det än går. I deras mun har det inte funnits någon lögn. Det är fläckfria. Och i Filipperbrevet 3:9 så talar Paulus om att bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Men nu är det dig och mig det gäller. Är det lammet vi följer? Lammet som lär oss att förneka oss själva. Han som dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Som Paulus skriver i Andra Korinthierbrevet 5:15. I allt som är själviskt så är Satans makt verksam. Så länge vi ger vårt självliv näring istället för att låta vårt självliv korsfästas, så undandrar vi oss Guds frälsning. Den egoistiska människan vill bli välsignad genom att få. Kristi sinnelag är att ge. Men detta sinnelag är inte bara främmande för världen, det är hatat i världen. Jag citerar Kolosserbrevet 1, vers 21 och 22. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Låt oss aldrig glömma att Kristus vann seger över Satan och världen som lammet som lät sig slaktas. Och han sänder sina lärjungar ut i världen med följande ord: gå ut, se, jag sänder er som lamm in bland vargar, som det står i Lukas 10:3. Och han som sänder oss ut som lamm bland vargar, han har försonat oss med Gud genom sitt eget blod. Och han vill låta oss träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Därför ser också Johannes, medan han som den mest hånade och föraktade befinner sig landsförvisad på ön Patmos, han ser lammet stå på Sions berg som segerherren. Och jag såg och se lammet som stod på Sions berg, och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, de som är friköpta från jorden. Det är det som inte har befläckat sig med kvinnor. Det är jungfrur, dessa som följer lammet vart det än går. Det är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet.
I deras mun har det inte funnits någon lögn. Det är fläckfria. Johannes såg lammet stå på Sions berg som segerherre. Men nu är frågan, vilken segerherre väljer du att följa? Denna världens segerherre eller det slaktade lammet som är hatat av världen? Han som ger falska löften om frihet eller honom som kallar dig att ta korset upp och följa honom som utgav sig själv till försoning för dina synder? Segerherren på Sions berg är det slaktade lammet, Guds lamm. Om vilken Hebreerbrevet 5, vers 8 och 9 säger: fastän han var son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till en evig frälsning för alla som lyder honom. Vill du följa i lammets spår? Lammet som lärde sig lydnad genom sitt lidande. I Filipperbrevet 1:29 säger Paulus: ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Och i Första Thessalonikerbrevet 3, vers 4 säger han: redan när vi var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida, och så har det också gått, som ni vet. Och vid vår tidsålders avslutning kommer världens hat att förorsaka Guds barn mycket lidande, där den utelämnas till det som i mänskliga ögon ser ut som undergång, men som i verkligheten är korsets väg till den överväldigande seger som varar i evighet. Därför sjunger vi segersång redan nu. För löftena kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Himmel och jord ska brinna. Höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna löftena, det står kvar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Och lammets seger ska vara din seger. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Det var av nåd, nåde, det var av nåde. Ja, vilket budskap. Tänk, av nåd är vi frälsta på grund av vad Jesus gjorde för oss. Han frälste oss från synden, från döden och gav oss ett nytt liv. Inte nog med det, han har också kallat oss till efterföljelse. Och när Herren kallar, då är inte måttstocken din akademiska utbildning, vad du har för egenskaper, vad du kan eller inte kan, utan han väljer det som ingenting var. Han väljer det lilla och oansenliga. Jag ska läsa några bibelversar och vi ska se flera exempel just på hur Herren värderar, hur han ser på människan och hur det han gör i en människa vänder upp och ner på våra föreställningar. Vi ska börja med att läsa ett bibelsammanhang i Matteus. Vi går till det 20:e kapitlet, första versen. Det är en liknelse. Himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. Han sa till dem, gå till vingården ni också. Jag ska ge er en rättvis lön. Och de gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där. Och han sa till dem, varför står ni här sysslolösa hela dagen? De svarade honom, därför att ingen har lejt oss. Han sade då till dem, gå till vingården ni också. På kvällen sade vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med det sista och sluta med det första. Det som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick varsin denar. När sedan det första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa, de där som kom sist har arbetat en enda timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som jag gav dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli de första och de första bli de sista. Det här är en princip som vi möter gång på gång i skriften. Och den visar verkligen hur nåden fungerar. Det finns ingen mänsklig logisk förklaring. Man kan fråga sig, varför hade ingen lejt dessa arbetare tidigare? De som blev lejda sista timmen. Ja, det är något vi får ta till oss också, verkligen. Människor som står där som behöver höra evangelium, men som inte får tillfället på grund av olika orsaker. Det är ett område. Men vi ska gå vidare här och se hur skriften lyfter fram redan i Gamla testamentet. Vid flera tillfällen så ser vi där hur Gud gång på gång går förbi det mänskligt imponerande och istället lägger sin hand på det oansenliga. De blir exempel på
också då på hur nåd går före rätt. Hur Gud ser hjärtat snarare än meriter. Jag ska lyfta fram några exempel. Det första, det var Mose. Det står om honom, eller han sa själv, att han inte kunde tala. När Gud kallar Mose så protesterar han och säger: jag kan inte tala. Det står så här att då sa Mose till Herren: men Herre, jag är ingen ordets man, varken förr eller nu när du talat till din tjänare. Jag är trög i talet och har en trög tunga. Herren sade till honom: vem har gett människan munnen? Vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska vara din mun och lära dig vad du ska säga. Men Mose sa: Herre, jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Mose kände sig oduglig, osäker, fel person för det här uppdraget som Gud kallade honom till. Men Gud väljer honom ändå. Varför? Ja, Mose kunde inte förlita sig på sig själv. Så hans svaghet, hans brister, blev det område där Gud kunde visa sin kraft, sin nåd. Och vi ser här att det uppdrag Mose skulle gå in i, det var ju faktiskt övermänskligt. Bara det att träda fram inför den egyptiske härskaren, och inte nog med det, han skulle inför honom kräva att hela Israel skulle släppas fria från slaveriet. Det var en fruktansvärt stor utmaning, och man kan förstå att Mose han fruktade inför detta. Men hur som helst, han kände sig oduglig. Han hade inte, tyckte han själv då, de egenskaper som behövdes. Men det var att sätta fel fokus. Fokus handlar ju om vår uppdragsgivare. Om Herren säger: jag sänder dig, gå. Då handlar det ju inte så mycket om vad du kan eller inte kan, utan det handlar om att i tro på Herren ta det här steget och bli ett käril, bli ett redskap för honom. Han kommer med sin kraft, han kommer med sin visdom, han kommer och visar en väg som går framåt. Och då får vi se att det vi gör för Herren, det blir något bestående. Det blir något som verkligen kan hjälpa människor för tid och evighet. För Gud, han skapar ett nytt liv. Tänk dig, vi har fått evangelium. Vi har fått evangelium att förkunna till människor. Och det budskapet, det ger frukt för evigheten. Några exempel till. Vi har en annan person som vi kan läsa om i Domarboken 6. Gideon. Herren, han mötte Gideon, gav honom ett tydligt budskap om att han skulle bli en befriare. Men han gömmer sig. Han säger: jag är den yngste i min fars hus. Det står Domarboken 6 och 14. Då vände Herren sig till honom och sa: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom: o Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse, och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom: jag är med dig, och du ska slå midjaniterna som en enda man. Ja, Gideon är ju allt annat än en mäktig ledartyp.
Men just honom kallar Gud till domare och befriare. Gud börjar med den som världen inte räknar med. Gideon, han tog sig an uppdraget. Han gjorde det. Och han samlade ihop en stor skara kämpar som skulle vara med i det här befrielsetåget. Men vad hände? Gud sa, ni är för många. Och så skedde det en urskiljning där av hela den här skaran på tiotusentals soldater så blev det endast 300 kvar. Och de vapen som de hade var inte heller det som man utrustar sig med inför en strid mot en mäktig fiende. Det var en fackla, det var en kruka och det var ett horn att blåsa i. Men Gud, han visade på svaret. Han använde sig av det här redskapet och det här ledde till en oerhörd seger för Israel under Gideons tid. Vi ska ta med ett exempel till. Och nu handlar det om ett litet barn. Ett barn som hörde Guds röst. Det var ju så att prästen Eli, han hade under många år varit präst i Israel och hade hört Guds röst och han hade på olika sätt varit en ledare för folket. Men det skedde saker som gjorde att Eli, han tappade den här förmågan att höra Guds röst. Och det här var ju något han längtade efter. Han ville återigen höra Guds röst, men det hade gått förlorat. Och jag ska inte gå in på de orsakerna nu, men Bibeln tar fram varnande förklaringar till detta. Men i hans hus så fanns det en liten pojke som var där som ett bönesvar. Det var Hannas son som hon hade fått som ett svar på bön till Gud. Och han hette Samuel. Ett barn som växte upp i templet tillsammans med Eli, tillsammans med Elis söner och så vidare. Och han fick höra det Eli inte kunde höra. Ett litet barn mitt i sammanhanget fick de höra det här. Samuel, mitt i natten, han vaknade upp, rusade, fick höra det Eli inte kunde höra. Ett litet barn mitt i sammanhanget fick de höra det här. Samuel.

går före hierarki och rang. Gud graderar på ett helt annat sätt än vi människor. Vi ska ta ytterligare ett exempel. Vi har herdepojken David. Han var den yngste i en skara, bland en skara bröder. Och det här var en tid när Israel hade fått en kung, men kungen hade blivit förkastad av Gud. Det var kung Saul. Och profeten Samuel, det är samma Samuel som vi läste om tidigare som en ung pojke. Han var nu domare och profet i Israel. Han fick uppdraget av Gud att smörja en ny konung över Israel. Han blev sänd till Isaias hus. Och Isaias, han ställde upp sina imponerande söner. En efter en fick de träda fram inför domaren och profeten Samuel. Och han förstod bara, nej, det är ingen av de här. Och han sa till Isaias, det måste finnas någon fler i ditt hus, för det är ingen av dem som du har ställt fram här. Och då visade det sig att det fanns någon som ingen räknade med, som var ute på fälten och vaktade fåren. Han kallades hem, och så kan vi läsa hur David blir smord till konung. Han var den utvalde, den yngste pojken som ingen brydde sig om att kalla in från fåren. Det var Herrens utvalde. Sen kan vi fortsätta läsa den bibliska historien om konung David och allt som han fick vara med om, av både fall men också upprättelse. Människan ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Det här är nådens princip. Gud handlar efter det inre och inte efter yttre. Vad ska vi säga? Vi kallar det för rättviseskalor. Vi ska ta med ytterligare något exempel. Profeterna. Några korta ord om Elia. Vad vet vi om hans historia? Ja, tisbiten Elia träder fram ur anonymiteten. Och det första vi läser om honom, det är att han står inför kung Ahab och hans drottning Isabel i ett djupt förfallet Israel. Och där får han uppdraget att profetera olycka över Israel. Det blev torka. Och det här, när torkan varade i 3,5 år. Och vad hände sen? En uppgörelse. En oerhörd uppgörelse mot Baals profeter, mot avfallet. Och så ser vi fortsättningen där. Men just det här utväljelsen. Elia trädde fram ur anonymiteten. Vi har profeten Jeremia. Vi kan slå upp Jeremia 1. Där Jeremia också försöker undvika kallelsen. När han börjar se på sig själv. Vad sa han? Jag är för ung. Men vad säger Gud? Gud avfärdar hans invändningar och säger, hör här igen, jag är med dig. Vi läser från vers 4. Herrens ord kom till mig. Han sade, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Men jag svarade, o Herre Gud, jag kan inte tala för jag är för ung. Då sade Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid

i min mun och sa till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. Jeremia var, förstår vi också här då, att han var inte den naturliga kandidaten för en tung profettjänst, men han var den Gud valde och den Gud får ta hand om. Då kan det ske under. Vi ska ta några minuter också i Nya testamentet. Jesus, han fortsätter samma mönster med sina lärjungar. När han väljer dem så följer han samma princip som Fadern alltid har gjort. Han går förbi de lärda, de teologiskt skolade, de religiösa ledarna och kallar dem som ingen hade förväntat sig något ifrån. På Jesu tid, det fanns många skriftlärde. Det fanns fariseer med sitt oerhört viktiga uppdrag. Sadduceer, det fanns präster. Och man förväntade sig att de här skulle träda fram med Guds ordet. Inte en enda av alla dessa blev Jesu lärjungar. Det närmaste vi kan läsa om, det var ju Nikodemus som kom smygande till Jesus om natten. För han var rädd för det här religiösa ledarskapet, för kopplingarna till den föraktade Jesus. Men han kom. De som valdes, det var enkla fiskare. Petrus, Andreas, Jakob och Johannes, de var fiskare, vanliga arbetare. De hade ingen som helst rabbinsk utbildning. De hade ingen from meritlista. Men vad hade de? De hade kallelsen. Jesus sa: följ mig. Och de lämnade sina nät. De lämnade det de hade och följde Jesus. Det fanns en tullindrivare. En som ansågs vara en svekfull person som hade tagit tjänst hos den romerska myndigheten för att ta skatt utav judarna och alla som kom med sina varor. Matteus, han var en tullindrivare. Han var socialt föraktad och religiöst misstänkliggjord. Men vad hände? Jesus kallar på honom. Följ mig, sa Jesus. Han lämnade sitt jobb. Han lämnade sin trygghet. Och vad blir han? Han blir evangelist. En Jesu lärjunge. Det fanns en annan, en lite mer radikal lärjunge som hade politiska åsikter och som väldigt gärna nog skulle se en mer våldsam revolution där man slog sig till befrielse. Och när man nu hade Jesus som var Messias måste vi bana väg för honom. Simon ivraren, han hade radikala politiska sympatier. Men vad gör Jesus? Han tar hand om honom. Han formar honom till apostel, inte till revolutionär. Han blev befriad från de här revolutionära tankarna och så blev han en Jesu lärjunge. Varför? För Jesus sa till honom också: kom, följ mig. Vi ser här vanliga, enkla människor men använda av Gud. När vi läser om den första församlingen i apostlagärningarna så läser vi där hur de trädde fram på Jerusalems gator och förkunnade evangelium. Folket hörde var och en budskapet på sitt eget språk, för nu var det Guds ande som talade genom dem och man fick styng i sina hjärtan när man lyssnade. Församlingen växte, den urkristna församlingen. Och
Stora rådet, alltså den judiska domstolen, det religiösa ledarskapet, där växte oron, fruktan för vad som var på gång. Och vi ska läsa, det står så här: när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men, här är hemligheten, hör, så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Det här är ett böneämne verkligen för församlingen idag, för alla Herrens tjänare. Vad är det som kännetecknar våra församlingar, våra personer, alltså vårt arbete? Är det all vår kunskap? Är det all vår tradition, all vår erfarenhet, allt vi lär oss på olika sätt? Eller är det detta: han har varit tillsammans med Jesus? Är det det som lyser igenom? Det är en väldigt allvarlig fråga. Ta den till dig. Till sist några ord utav aposteln Paulus. I Korintherbrevet 1 och 26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. Till församlingen i Galatien så skrev Paulus så här, kapitel 1, vers 6: jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Det var också ett budskap, väldigt angeläget, för att i Galatien hade man fallit tillbaka till det traditionella judiska levnadssättet med de här reglerna om omskärelsen och så vidare. Men man hade ju fått möta nåden. Vad viktigt är att inte nådens budskap går förlorat så att vi förlitar oss mer på oss själva. Nej, bli bevarad i Herrens nåd. Låt hans nåd få genomstråla ditt liv, forma ditt liv. Det egna får brännas bort och han får växa till. Gud välsigne dig. Det här är Radio Maranata och jag heter Berno Vidén. Varmt välkommen att besöka vår hemsida maranata.se. Där hittar du många program och kontaktinformation. Gud välsigne var och en. På återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

0: ni Jeter. Hezbollah nu vorbim de general secretarele Hel din Jugoslavia de septembrie, et urmexant TV cent told i samband med stor hyllnings- och minnesceremoni i Libanon. Ceremonin markerade att det var 2 år sedan Hassan Nasrallah, Hezbollah mångårige generalsekreterare, dödades i det israeliska luftanfallet 2024 i södra Beirut. 10 000-tals anhängare samlades vid Nasrallahs mausoleum i Beiruts södra förort samt på andra platser i landet. Under ceremonin framförde Naim Qassem skarp kritik mot den libanesiska regeringen. Hezbollah motsätter sig formellt det ramavtal som slutits mellan den libanesiska regeringen och Israel under medling av USA. Hezbollah nuvarande ledare har offentligt förkastat avtalet och kallat det för ogiltigt, förnedrande och en kapitulation av Libanons suveränitet. Ramavtalet kopplar Israels gradvisa tillbakadragande från södra Libanon till att Hezbollah måste avväpnas helt och att deras militära infrastruktur ska monteras ner av den libanesiska armén. Hezbollah kräver att Israel först måste dra sig tillbaka villkorlöst innan några diskussioner om gruppens vapen överhuvudtaget kan inledas. Israel premiärminister Benjamin Netanyahu gjorde i söndags ett oannonserat besök i Abu Dhabi för att hålla ett hemligt möte med Förenade Arabens Emiratens president. Enligt israeliska medier reste Netanyahu med ett privat flyg stannade i drygt 4 timmar i Gulfstaten och återvände till Israel samma kväll. Detta möte sker mitt i en stor politisk kontrovers i Israel. Det har nyligen läckt uppgifter till pressen om att den emiratiska presidenten ska ha varnat Netanyahu för en större attack från Hamas bara några dagar före den 7 oktober 2023. Iran utrikesminister Abbas Alagashi i en intervju med NBC News sa att Iran är redo för båda scenarierna, att svara kraftfull på nya militärangrepp eller att återgå till diplomatiska förhandlingar. Det iranska förslaget som lades fram vid Förenta Nationernas generalförsamling innebar en 7 dagars lång vapenvila i regionen och en gradvis öppning av Hormuzsundet. Kraven för att återgå till permanenta samtal är dock att USA häver sina blockader och sanktioner mot den iranska oljeindustrin. Både utrikesminister och president har klargjort att Iran inte kommer att förhandla under militär eller ekonomisk press. USAs president Donald Trump avvisade det iranskt fredsförslaget. Under Förenta Nationernas generalförsamlingen gav Trump ett ultimatum till Teheran. Antingen går de med ett fredsavtal på USAs villkor eller så kommer landet att möta total förstörelsen. Irans utrikesminister underströk att Iran är fullständigt förberedd på att återuppta striderna om det krävs, kommer att stå emot alla typer av aggressioner. Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla höll i lördags en kraftfull och skarp tal inför Förenta Nationernas generalförsamling. Bruno Rodríguez riktade stark kritik mot den skärpa ekonomiska blockad som USA inför under året. Hanan Klaga de Washington, Fred Yenon Fera en direct en el G-Blockad. Yenon Adjuta o Screma Lender son Fesheker, Exportera, Brensle, Tilchuba. Vilket, Har Ursokat, Onfatande, El Abrot o Collapse y Den Kubanska, El Netet. Han Kala de Odjerdena, Fer Et Brot, Mut Mensklijeten. Ok en Absichtlich Kollektiv Bestrafning of den Kubanska Folket y Siftet at Udlösa en Humanitär Kris. Utrikesminister slog fast at Kuba en fredlig nation som inte utgör något som helst säkerhetshot mot USA. Han varnade också för att en eventuell amerikansk militär invasion skulle mötas med fullt nationell. I en bredare geopolitisk analys varnade Bruno Rodriguez för att respekten för internationell rätt håller på att raderas ut av stormakters arrogans och tvångsåtgärder. Han sa, djungelns lag kan inte bli mänsklighetens framtid. Bruno Rodriguez betonade att regeringen i Havana fortfarande är redo att sätta sig ner och förhandla med USA för att lösa de bilaterala motsättningarna. Han ställde dock strikta krav på att sådana samtal måste ske utanför hans villkor med full respekt för internationell rätt och på basis av suverän jämtlighet. Han sa att expansionismens framfart, usurpation och erövringshandlingar samt militär och ekonomisk aggression är alarmerande. Den amerikanska regeringens försök att införa fred med våld är absurd och orealistiskt. Grundpelare i internationell rätt och Förenta Nationerna som staternas suveräna jämlikhet är under ständig attack. Han sa också att sionismen folkmordsbrott mot den palestinska folket, piratattacker mot fartyg och utomrättsliga avrättningar i Karibiska havet och delar av Stilla havet, den militära aggressionen mot den bolivarianska republiken Venezuela och kriget mot Islamiska republiken Iran ytterligare manifestationer av denna grimhet. I sitt tal avvisade den kubanska utrikesminister Monroe-doktrinen, liksom alla försök till militarisering, intervention eller imperialistisk dominans i Latinamerika och Karibien, som uppropades som fredszon 2014. Han uttryckte solidaritet med Nicaraguas regering och med det västsahariska folket och deras rätt till självbestämmande. Han stödde Puerto Ricos folkrätt till självbestämmande och oberoende. Han sa att nationerna i Afrika och Karibien förtjänar en rättvis och differentierad behandling, liksom gottgörelse för kolonialismen Fasur och den transatlantiska slavhandel. Han bekräftade Kubas stöd för ett Kina-principen. Nya USA-sanktioner mot Kuba kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsidan. Det amerikanska finansdepartementet har meddelat i tisdags nya sanktioner mot Kuba. De riktar främst insåg på finansiella transaktioner och resor. De nya åtgärderna innebär att det blir i praktiken så gott som omöjligt för USA-medborgare att resa till Kuba och att USA stryper alla betalningar och penningöverföringar. Att USA slår undan fötterna på Kubas privata sektor som det tidigare påstått sig stödja. Att USA ytterligare försvårar livet för 10 miljoner kubaner. Åtgärderna ingår i den politik av kollektiv bestraffning och stripling som den amerikanska regeringen tillämpar mot det kubanska folket. I januari införde USA den oljeblockaden mot Kuba. Den verkställande order som undertecknades den 1 maj införde så kallade sekundära sanktioner. Både direkta åtgärder och sekundära åtgärder har som syfte att isolera Kuba från den internationella handeln. De nya sanktioner inkluderar strypa bankmöjligheter. Amerikanska banker tillåts inte längre att öppna eller upprätthålla konton för oberoende privata kubanska entreprenörer. Utvidga förbjudet så att personer som omfattas av amerikansk jurisdiktion inte får genomföra direkta eller indirekta finansiella transaktioner med enheter som finns upptagna på USAs restriktionslista. Upphäva tillståndet för den så kallade U-TUN, banktransaktioner som gjorde det möjligt för amerikanska finansinstitut att hantera vissa överföringar med anknytning till Kuba när pengarnas ursprung och destination låg utanför USA. Förbjud för alla medborgare som omfattas av USAs jurisdiktion att resa till Kuba för att delta i eller anordna yrkesmöten eller konferenser. Förbjud mot utbildningsresor i grupp. Den 1 oktober 1949 uppropade Mao Zedong grundande av Folkrepubliken Kina. Kinas kommunistiska partiet besegrade den japanska imperialismen och Kuomintang, det kinesiska nationalistpartiet som representerade de härskande klasser och som var kopplade till USA-imperialismen. Vid riksdags öppnande den 29 september samlades demonstranter utanför Sveriges riksdag. Flera nätverk och klimataktivister, däribland Rebell Mamuna, fanns på plats utanför riksdagen för att sätta press på de nyvalda politikerna att ta klimatförändringarna på allvar. Fredsaktivister demonstrerade mot DCA-avtalet som skadar Sveriges suveränitet och mot NATO-medlemskap. DCA-avtalet ger amerikansk militär exklusiv tillgång till 17 svenska militärbaser och anläggningar. Man kritiserar även att amerikansk personal på dessa baser lider under amerikansk lagstiftning i stället för svensk lag. Fredsrörelsen argumenterar för att den ökade integrationen med USAs krigsorganisation gör Sverige till ett potentiellt måltavla och ökar spänningarna i närområdet. De anser att Sverige istället bör satsa på diplomatiska lösningar och avspänning. En av de största drivkrafterna för protesterna är att det svenska DCA-avtalet saknar ett uttryckligt skriftligt förbud mot placering eller transport av kärnvapen på svenskt territorium, till skillnad från de förbehåll som exempelvis Norge och Danmark har förhandlat fram. De kräver att de nyvalda riksdagsledamöterna ska verka för att avtalet sägs upp. Journalisten Dick Emanuelsson intervjuade Sigyn Meder, en av Sveriges mest välkända och långvariga freds- och antiimperialistiska aktivister. Hon har varit engagerad i solidaritetsarbete sedan 1950-talet och är en återkommande röst och profil vid de flesta manifestationer och protester som arrangeras i Stockholm.
1: Här har vi Sigyn. Vad säger du då?
2: Vi vill inte ha USA-baser i Sverige.
1: Hur många finns det?
2: 17. Det finns 17 USA-baser utspridda över precis hela landet. De kan även ta hit kärnvapen, vilka vapen de vill. De lyder inte under svensk lag utan lyder under amerikanskt land.
1: Och det är inga NATO-baser, det är ju direkt Pentagon som bestämmer över.
2: Det är det så kallade DCA-avtalet som är knutet mellan USA och Sverige vid sidan av NATO-avtalet. Så det är ett eget avtal för de här 17 baserna. Och det är påskrivet för 10 år. Så här ser det, och det vill vi inte ha. Och ett annat problem är att svenska folket vet ingenting. När vi delar ut flygblad runt om Stockholm och utanför Stockholm och på andra håll, så säger folk, vadå? De är helt oförstående. Och
1: mer eller mindre en juridisk parlamentarisk kupp.
2: Ja, det är ett odemokratiskt beslut. Det är fattat i riksdagen, så det heter ju att det är demokratiskt fattat. Men utan folkomröstning, utan att på något sätt ha diskuterat och informerat svenska folk. Så det tycker i alla fall jag är ett odemokratiskt beslut.
1: Och vad händer om det skulle bli en verklig krigssituation i Europa med de här 17 bosserna?
2: Ja,
1: från högerregeringens sida säger man att det säkrar Sveriges säkerhet i princip. Ja. Garanterar Sveriges säkerhet, men är det så?
2: Nej, det är snarare tvärtom. Har vi baser, USA-baser, NATO-baser, kanske till och med kärnvapen i vårt land, riskerar vi också bli ett förstahandsmål vid ett krig mellan Ryssland och USA. Så det är väldigt farligt för oss. Vi har i över 200 år varit icke-allierade, och det har varit bra för Sveriges fred och förmåga att hålla sig utanför krig. Mm. Och så skulle vi vilja att vi fortsatte helt enkelt.
1: Vad skulle vara din uppmaning till riksdagsledamöterna som kommer här inför den nya mandatperioden? Till exempel i frågan om DCA-avtalet, NATO-anslutningen. För det är två partier i riksdagen som ändå röstade emot när det dök upp. Men nu talar man till och med att man är från de borgerliga partiernas sida är för att kärnvapen ska kunna etableras, alltså installeras då på de här 17 olika USA-baserna.
2: Jag tycker att man måste kräva att DCA-avtalet rivs upp, även att vi går ut ur NATO. Och FN har ju ett avtal för förbud för kärnvapen. Som Sverige, om inte vi hade haft den här senare utvecklingen, naturligtvis skulle ha skrivit på. Mm. För vi har då varit långt framme när det gäller kärnvapennedrustning. Nu gör vi tvärtom, och vi kräver att det avtalet ska Sverige skriva på.
1: Men det gäller naturligtvis också att mobilisera en stor del av svenska folket, som man gjorde under 50-talet, under kalla kriget med Stockholmsappellen. Ja. Just mot kärnvapen i Sverige?
2: Vi är ju ute mot baserna, mot kärnvapen, mot NATO. Vi är ute, alltså den grupp som jag tillhör, vi är ute i hela nordvästra Stockholm, olika förorter, och försöker prata med folk och förklara vad som händer för att skapa någon slags folkmedvetande i de här frågorna som skulle kunna bidra till ett motstånd, och som ännu inte finns eftersom folk inte vet. Mm. Och där vi dessutom har en ny lag som tillåter USA att föra krig från svenskt territorium utan att Sverige är angripet. Det är fullständigt horribelt. Jag kan inte fatta hur
1: det tar 10 minuter för en Orsenik-missil från Moskva att landa på någon av de 17 baserna i Sverige.
2: Visst.
1: Och det är naturligtvis inte vanliga missiler som kommer då.
2: Vi vill inte ha den situationen, så därför vill vi bli av med baserna och skriva på förbud för kärnvapen. Och det är vad vi försöker få svenska folket också att omfatta och förstå.
1: Stort tack, Sigrun. Nu är det...
0: Regeringsbildningen har kört fast på grund av djupa motsättningar mellan de partier som tillsammans utgör det rödgröna och progressiva blocket. Sista vecka har en mediekampanj mot Vänsterpartiet uppstått. Vänsterpartiet står fast vid sitt krav. De vägrat att fungera som en dörrmatt krax som släpper fram en regering där de själva inte får sitta med eller ha ett direkt skriftligt förhandlingsmandat. Samtidigt har Centerpartiet lagt in ett absolut veto mot att sitta i en regering eller ens förhandla för att sitta med eller ha ett direkt skriftligt förhandlingsmandat. Samtidigt har Centerpartiet lagt

0: Sandra Sönergren från Vänsterpartiet i Solna lade följande video på sin Facebook-sida.
1: För dig som tycker att Vänsterpartiet bara får skärpa sig och bli stödparti till en SCMP-regering. Och kolla på SD vad mycket de har fått igenom som stödparti. Här är tre avgörande skäl till varför det inte är så enkelt. 1. Vänsterpartiet har varit stödparti jättemånga gånger till S-ledda regeringar och S-ledda styren runt om i landet. Vår erfarenhet från alla dessa gånger är att man helt enkelt inte får samma genomslag av att vara ett stödparti som att sitta i ett styre. Det är så mycket som hanteras i det dagliga som man inte får genomslag för som ett stödparti. 2. I Tidösamarbetet så var Sverigedemokraterna det största partiet i det blocket. Det säger sig självt att det ger betydligt mer inflytande än att vara ett av tre mindre partier till ett väldigt stort parti, Socialdemokraterna. Dessutom har Centerpartiet, inte minst under den här regeringsbildningen, varit väldigt tydlig med att de inte ens tänker prata med Vänsterpartiet, än mindre samarbeta om Vänsterpartiet vidhåller sitt krav att sitta i regering. Det ger helt andra förutsättningar att kunna diskutera sakpolitik om man inte ens kan sätta sig vid förhandlingsbordet och prata tillsammans. 3. Vänsterpartiet har ett kongressbeslut som innebär att vi ska sitta i regering eller vara i opposition. Och det här är ett beslut som vi har fattat i otroligt bred enighet i partiet för att vi vet konsekvenserna av att vara ett stödparti eftersom vi har så mycket erfarenhet av det. Hela medlemsbasen är enad kring detta. Det är ingen nyhet. Det är någonting som man har känt till väldigt, väldigt länge att Vänsterpartiet har det här kravet. Och det är en verklighet som alla partier, både Socialdemokraterna och Centerpartiet, behöver förhålla sig till. Man kan inte kräva Vänsterpartiets mandat för stöd och sen kräva att Vänsterpartiet ska hållas ute utanför rummet där alla beslut fattas. Nej, dörrmattetiden är förbi. Vi behövs i en regering.
0: Jämtlandsstösen sjunger Storsjöyran.

0: Matzer y Ferenc Tanasuner nas Säkerhetsråd, kan man läsa på nyhetsbanken.se. Han betonade att Ryssland stöder ökad representation från asiatiska, afrikanska och latinamerikanska länder. Han uppgav att Moskva förespråkar att Brasilien och Indien får permanenta platser samtidigt som man tar hänsyn till den afrikanska kontinentens intressen. Den brasilianska lagen om damfotboll undertecknades av president Luiz Inácio Lula da Silva i måndags. Denna lagstiftning etablerar damfotboll som en permanent och prioriterad del av landets nationella idrottspolitik, särskilt i ljuset av att landet står som värd för FIFA VM för damer 2027. Klubbar som bedriver talangutveckling för herrar blir nu skyldiga att även starta och upprätthålla motsvarande träningsstrukturer för damer. Klubbar har 180 dagar på sig att anpassa sig efter att lagen träder i kraft. Om en klubb ombildas till aktiebolag måste den satsa på både damer och herrar eller enbart på damer. Vid ceremonin i Brasilia, där även den legendariska landslagsspelaren Formiga deltog, betonade Lula att kvinnor måste erövras utrymme på lika villkor. Det finns ingen anledning till varför kvinnor ska behandlas som underlägsna. I Brasilien finns det mer än 140 klubbar registrerade som Sociedades Anonymas de Fútbol, det vill säga klubbar som privatiserades och ombildades till aktiebolag. Bland dem Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco de Gama, Atlético Paranense. Historiska jättar som Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, São Paulo och Grêmio fortfarande drivs vidare som ideella medlemsföreningar. Vinstdrivande företagsklubbar är inte tillåtna inom den argentinska toppfotbollen. Den libertarianske presidenten Javier Milei har gjort det till en profilfråga att öppna upp fotbollen för privata investerare. Den argentinska fotbollförbundet under ledning av Claudio Chiquitapia vägrar blankt att godkänna företagsklubbar. Den mediekampanj mot den argentinska fotbollförbundets ordförande Claudio Chiquitapia som drivs och mediekonglomeratets Grupo Clarín och dess anslutna kanaler som TN och Radio Mitre är direkt kopplad till den pågående politiska striden om att privatisera fotbollen i Argentina och införa företagsklubbar. Omkring 25 människor gick ut på gatorna i Madrid, Spanien, på lördagen för att protestera mot bostadskrisen i Spanien efter att 87-åriga Mari Carmen Abascal bräckts från sitt hem. Demonstranterna samlades vid Puerta del Sol och marscherade genom centrala Madrid med banderoller med slagord som inte en enda Mari Carmen till och stoppa bräckningarna. De skanderade också slagord till stöd för hyresgäster som lider av otrygghet på bostadsmarknaden. Demonstrationen organiserades av Madrids hyresgästfackförening som krävde strukturella åtgärder för att förhindra bräckningar, ändringar i hyreslagstiftningen, begränsningar av korttidsuthyrning och ett hyresstopp. Mari Carmen bräckning som ägde rum den 23 september utlöste solidaritetsprotester över hela Spanien. Regeringen i Spanien godkände i onsdags två dekret för att hantera den akuta bostadskrisen och de massiva protesterna i landet. Båda dekreten ska debatteras och röstas om i den spanska parlamentet under ett extrainkallat plenum fredagen den 2 oktober för att slutgiltigt godkännas. Vi får se om Höger lyckas att stoppa de dekreten. Dekreten inkluderar att bräkningar av ekonomiskt sårbara personer som saknar alternativt boende ska stoppas fram till den 31 december 2030. Särskilt om bostadens ex- och investmentbolag. Om den nuvarande hyra ligger över det statliga referensindex fryses hyran helt. 0% höjning. Om den ligger under indexet begränsas höjningen till maximalt 2% fram till slutet av 2027. Summan av hyrorna för enskilda rum får inte överstiga taket för vad hela lägenheten hade kostat att hyra ut som en enhet. De många rum som hyrs till studenter och arbetare. De är grundläggande krav av demonstranterna, men de kräver också att hyrorna ska sänkas, inte bara frysas. De också kräver ett permanent och totalt förbud mot att bräka människor som inte har något alternativt boende. De accepterar inte att skyddet bara är tillfälligt. Aktivisterna kräver att investmentbolag och den så kallade fondos buitre, guldfonder, helt förbjuds för att köpa upp bostadsfastigheter. Massturismen och plattformar som Airbnb pekas ut som en av huvudorsakerna till bostadsbristen. Demonstranterna kräver stenhårt reglering och i många fall ett totalt stopp för nya licenser för turistlägenheter i städerna för att bostäderna ska gå till permanent boende i stället för korttidsturister. Båda dekreten har dock upphävts efter att de röstades ner i kongressen 178 mot 172 under en extrainkallad plenarsession fredagen den 2 oktober. Den som röstade mot dekret var det konservativa partiet PP, ultrahögerpartiet Vox och den regionala UPN från Navarra. Det avgörande blocket blev den katalanska separatistpartiet Junts tillsammans för Katalunien, som också röstade mot dekret. De partier som röstade för dekret var regeringspartierna, Socialistparti och Sumar, som fick stöd av vänster- och regionaliska partier som ERC, Vänster i Basken, EJ Bildu, också från Basken, Podemos, BNG från Galicien, Compromís från Valencia samt även det baskiska nationalpartiet PNV och Koalición Canaria från Kanarieöarna. Upphävande av dekret har lett till sociala protester och krav på en generalstrejk för rätten till en värdig bostad. Frankrike skakas just nu av massiva demonstrationer bland gymnasieelever, vilket har lett till en akut kris för den franska regeringen. Rörelsen inleddes i slutet av september i Parisområdet och har snabbt spridit sig över hela landet med omfattande skolblockader i städer som Lille, Lyon, Marseille, Rennes, Nantes och Montpellier. Protesterna som leds av gymnasieorganisationen grundar sig i en djup missnöje med situationen i den franska skolan o regeringens planerade besparingar i budgeten. Lärarbrist och inställda lektioner. Eleverna protesterar mot att brist på lärare gör att tusentals lektiontimmar försvinner. Överfulla klassrum. Klasser med 34-35 elever har blivit normen. Uthyrda och förfallna lokaler. Det larmas om eftersatta skolbyggnader, brist på skolsköterskor och kurator, samt dålig hygien. Skarp kritik mot urvalssystemen. Rörelsen vänder sig mot högskoleantagningssystem som anklagas för att skapa en orättvist och socialt sorterande system. Inrikesministeriet meddelade att närmare 1950 personer har frihetsberövats i samband med protesterna. Totalt har 237 personer skadats, däribland 170 elever och 65 ur skolpersonalen. Regeringen har beslutat att över 400 gymnasieskolor håller helt stängt under fredagen den 2 oktober, där undervisningen istället tvingas ske på distans. Brasilien. Mycket på spel inför valet i Brasilien, skriver Marcus Jensen i tidningen Proletaren. En seger för Lula skulle vara en seger för motståndet i hela Latinamerika, säger Enrique Domínguez från det brasilianska kommunistpartiet PCdoB. Den 4 oktober är det val i Brasilien. Då har 159 miljoner röstberättigade i Sydamerikas största land möjligheten att säga sitt om vilka som ska sitta i nationalkongressen och vem som ska bli president. Inför valet är det i den närmaste helt jämnt mellan den nuvarande vänsterpresidenten Lula da Silva och högersenator Flavio Bolsonaro, och allt tyder på att presidentvalet kommer att avgöras i en andra omgång den 25 oktober. Lula, under sina första två presidentperioder mellan 2003 och 2010, hjälpte cirka 40 miljoner brasilianer ur fattigdom. Då var Lula en av världens mest populära presidenter, med ett stöd i runt 80% av väljarkåren som högst. Dilma Rousseff tog över som president efter Lula. Dilma blev omvald som president men avsattes genom en mjuk kupp av senaten 2016 efter korruptionsanklagelser. Nu, när Lula är inne i slutet av sin sammanlagt tredje presidentperiod, har fattigdomen i landet åter ökat och omkring hälften av väljarna vill bli av med honom. Folk har sett den nu 80-årige Lula prata politik och om arbetarnas rättigheter i 50 år vid det här laget. Då kan den 45-årige Flavio framstå som något nytt och fräsch, trots att han kommer från den brottsliga familjen Bolsonaro. Flavios pappa, Jair Bolsonaro, var Brasiliens president mellan 2019 och 2023. Efter en val då Lula nyss var dömd till fängelse för påstådd korruption. Inför valet ledde Lula och skulle vunnit också en andra omgång enligt opinionmätningarna. Nu är det Bolsonaro, den äldre, som sitter i husarrest efter att ha dömts till 27 år fängelse för kuppförsöket för 4 år sedan. Då stormade fler än 1000 av hans anhängare regeringskvarteren i huvudstaden Brasilia efter att han förlorat valet mot den då i praktiken frikände Lula. Liksom sin far tillhör Flavio det liberala partiet och går liksom andra högerpopulister i Latinamerika till val por bejempa kriminaliteten i landet, et högst verkligt problem för arbetarklassen. Det var också arbetarklassen som fick ta smällen efter kuppen mot Dilma, säger Enrique Domínguez. Strax efteråt skrotades mycket tidigare lagskyddad arbetsrätt i en stor reform som genomfördes när Dilmas vicepresident Mikael Temer blev president. Inhyrning av personal från bemanningsbolag blev helt legaliserat i anställningar som inte respekterar tidigare bestämmelser om arbetstid och ledighet. Enrique Domínguez lägger en del av skulden för Lulas minskade popularitet på att presidenten varit för kompromissvillig gentemot högeroppositionen. Jair Bolsonaro har ofta beskrivits som en brasiliansk Donald Trump och var den första ur den nya vågen av extremhöger som kom till makten i Latinamerika. Sedan dess har han följts av andra Trump-liknande figurer som kommit till presidentmakten i bland annat Argentina, Chile och senast Colombia. Hans son Flavio försöker dock framställa sig som mindre vulgär än den öppet homofoga och kvinnofientliga Jair, säger Enrique Domínguez. Med båda dagar kvar till valet har Lula fått rubriker för ett nytt vallöfte att helt vilja förbjuda nätkasinon och spelbolag, då många fattiga skuldsätter sig för spel på bland annat fotbollmatcher i det fotbolltukiga landet. Enrique Domínguez lyfter samtidigt den pågående politiska striden för att sänka arbetstiden från 44 till 40 timmar i veckan och från 6 dagar, alltså 5-8 timmars dagar och en halv dag, till 5 dagar. Det är den mest brinnande frågan just nu. Om Lula vinner kan vi gå framåt med lagstiftningen. Om han förlorar kommer arbetarna fortsätta behöva jobba 6 dagar i veckan med bara en dags ledighet. Han sätter också valet i ett större geopolitiskt perspektiv, då Brasilien och Mexiko tillsammans med de mycket mindre länderna Kuba och Nicaragua är de enda som fortfarande motsätter sig USAs dominans över kontinenten. Brasilien under Lula är också en av grundarna till BRICS-samarbete med bland annat Kina och Ryssland, som är en framväxande ekonomisk motpol till USAs imperialism. Det är mycket viktigt att Lula vinner valet och inte bara för att få det hälsamma slut på sin politiska karriär som han förtjänar. Vi i vänster och framförallt arbetarklassen behöver 4 år till på oss att organisera vårt försvar och vara en sköld mot den framväxande fascismen i hela regionen. En seger för Lula skulle vara en seger för motståndet i hela Latinamerika och för att kunna fortsätta försöka bygga en multipolär värld där vi inte bara har att lida vad någon president i USA bestämmer. Valfusk? Nej, jag ser en rasistisk hetskampanj, skriver August Eliasson i tidningen Proletaren. Det stinker kring den så kallade valfusket i vår länge, men det är rapporteringen om det som stinker, om hyckleri, dubbla måttstockar och rasism. Jag vågar påstå att hela historien snart kommer att visa sig vara en luftslott, att det handlar om obevisade påstående och rykten, att det på sin höjd möjligen fanns ett olämpligt kampanjande. Jag kan såklart ha fel, visar det sig att det funnits en organiserad kampanj för att tvinga människor att rösta på en viss kandidat eller köpa röster, så är det varligt. Men jag tror helt enkelt inte på det. ingen person är delgiven misstanke om brott. Tre personer ska kallas till förhör, men är alltså inte misstänkta för något ännu. Bland bevisen för valfusket finns följande: förkrisade valsedlar, olämpligt men inte olagligt. Flera kandidater i flera partier har de senaste valen kritiserats för att ha använt förkrisade valsedlar. Personer skjutsas till vallokaler, ser kanske inte bra ut, men är inget bevis för valfusk. Förresten, två riksledamöter från Sverigedemokraterna besökte södra Spanien inför riksdagsvalet. Victoria Tiblon och Jessica Stegrud höll inte bara informationsmöten i Fuengirola och Marbella, utan arrangerade även busstransport till Malaga för att rösta på konsulatet. Personer får pengar för att rösta. Detta är egentligen den enda verkligt allvarliga anklagelsen. Enligt uppgifter till Aftonbladet och DN ska polisen ha observerat personer ta ut pengar och gett dem tillsammans med valsedlar till personer. Misstänkt, absolut, om det stämmer. Men vi som inte har direkt insyn i förundersökningen vet inte hur många, varför eller ens om observationerna verkligen är säkra. Uppgifterna finns inte med i någon polisanmälan. Att utredningen lades ner i en tidigare skede var just för att denna typ av bevis inte fanns. Och hur vet vi att poliskällorna som läcker till media verkligen lägger fram allt på ett korrekt sätt? Kan det möjligen finnas poliser som hisser agg mot Vänsterpartiet eller somalier? Att familjen och släkt spelar en stor roll bland vissa kulturer och vissa invandrargrupper i Sverige är ingen nyhet. Inte heller kan väl något ha missat att Sverige är ett mycket segregerat land. Den förda segregationspolitiken skapar små samhällen i samhället där sammanhållningen med landsfränder är stor och där tilliten till majoritetssamhället är låg. Att invandrare efter 4 år av tid regeringens Sverigedemokraterna anpassade politik med hot om utvisningar och indragna medborgarskap vänder sig så långt bort från Sverigedemokraterna som möjligt kan väl knappast komma som en överraskning. I Kärna Ängar eller någon annans i Sverige tenderar människor att påverkas av sin omgivning, av familjen eller av vänner. Personkrisar någon de känner, eller känner igen, eller har förtroende för. Den absoluta majoriteten av Vänsterpartiet röster i Kärna Ängar har troligtvis krisat den enda namn de känner igen på listan. En person som dessutom varit väl singling i kampanjarbetet under hela valrörelsen. Kan det ha diskuterats öppet i någon föreningslokal om att rösten borde gå till Vänsterpartiet? Säker. Kan inflytelserika personer bland svensk-somalier i Borlänge gett en skarp utmaning till en röst på Mohammed Abdulkadir Ali? Mycket möjligt. Är detta valfusk? Nej. Det finns för den delen gott om exempel på helvita svenskar som fått många personröster i övervägande vita områden. Att hela kampanjen mot Mohammed Abdulkadir Ali är rasistisk bevisas av att den började innan uppgifterna om påstått valfusk kom ut. Sveriges minister för civilförsvar, Carl-Oskar Bohlin, kunde då öppet hävda att personer som Mohammed Abdulkadir Ali är olämpliga sitt i riksdagen. Andra pekade ut honom som en säkerhetsrisk. Innan dess hade diverse Tidepolitiker skilt sin valförlust på islamistisk röster. Det är inte bara rasistiskt, det är antidemokratiskt. Densonville bekämpa klan röstande kan börja med att inte peka ut en helt etnisk minoritet som valbuskap och röstfuskare. Det kommer nämligen garantera stärka klanstrukturer och misstro mot majoritetssamhället. Vill man bekämpa parallellsamhällen behövs ordentlig integration, fungerande skolor som är lika för alla, riktiga jobb med riktiga löner, fler billiga bostäder och en stärkt välfärd som minskar framförallt kvinnors beroende av familjen eller släkten. Vilken surprise! Är rätt nära vad Vänsterpartiet vill. Det är uppenbart att det finns starka krafter som under en längre tid velat försäkra sig om att Vänsterpartiet ska hållas utanför en regering. Bland de borgerliga medierna sticker Expressen och Svenska Dagbladet ut som särskilt agendadrivna. Så, tills jag är motbevisad, kommer jag att se mediekampanjen mot Vänsterpartiet och Mohamed Abdulkadir Ali som ett rasistiskt och hycklande försök att slutgiltigt sänka Vänsterpartiets chanser att sitta i regering. Det är skamligt. Nu ska vi lyssna på Lorena Delgado Valas tal i Palestina-demonstrationen den 27 september, där hon tog upp också den rasistiska kampanjen.
1: Under året så är ju inte det här valet avgörande för den palestinska frågan, utan kampen kommer behöva fortsätta oavsett vilken regering som bildas. Men det är viktigt att se vad som håller på att hända nu. Vi har ju upplevt snart 3 år av förföljelse av aktivister, där aktivister har förlorat sina jobb, sina uppdrag på grund av att de engagerar sig med Palestina-frågan. Vi har sett 3 år nu där högerfascisterna återigen använder media som sitt verktyg för att slå till mot den palestinska rörelsen, mot klimatrörelsen och mot alla vänstermänniskor. Och det är exakt det de fortsätter att göra nu. Och det är det som är det stora, stora misstaget som de etablerade partierna begår om och om igen. Det är att man väntar på att få gröna flaggan av svensk media. Det är att man väntar på att få någon form av OK av journalister, av andra politiska partier. Och man sitter där och bara tar emot de attackerna som utförs av fascisterna. Att inte ha bildats regering nu har ju att göra just med den fegheten vi har sett under de senaste 3 åren. När media började attackera Vänsterpartiet, som jag, ni vet, inte tillhör längre, så valde ju sossarna och Miljöpartiet och många vänstermänniskor att vara tysta. Ändå så görs attackerna på samma sätt som de har gjorts de senaste åren. Man attackerar aktivister, man attackerar människor, och med det använder man verktyget för att peka på hela grupper. När de attackerar oss så pekar de mot Palestina. När de attackerar de politiska representanterna nu så attackerar man mot alla personer med migrantbakgrund. Och det räcker nu. Alltså, vi måste lära oss att hantera de här fascisterna. Vi kan inte vara tysta. Vi kan inte låta dem förmedla den bilden som finns av oss. Det är vi som ska förmedla bilden av oss. Det är vi som ska förmedla kampen för rättvisa. Det är vi som ska stå upp för de värderingar som de inte har. Och för det, mina vänner, så behöver vi politiskt engagerade som vågar stå upp. Som vågar att säga nej. Som vågar att säga att svensk media är skräp. Att de ljuger. Att de bildar upp en uppfattning för att stå emot oss. Trots att de vet att vi står upp för någonting så grundläggande som mänskliga rättigheter. Vi kräver inget mer. Vi kräver att mänskliga rättigheter ska respekteras för var och en och i synnerlighet nu för palestinierna, för det är de som drabbas hårdast just nu. Mina vänner, jag var här om dagen och såg på filmen NASA tillsammans med några aktivister, bland annat Sami och Naila och så vidare. Och det är också någonting som vi måste börja prata mer om. Hur drar vi paralleller i den oerhört omänskliggörande fascistiska system som finns i Israel och det som händer här? För när de pratar om att det är okej att avrätta människor för att de har kanske någon kontakt, något sms eller finns i någon chattgrupp med någon i Hamas, när de använder det som verktyg, så kan vi dra parallellerna till det som händer här i svenska samhället, där våra ungdomar anklagas för till exempel att vara gängkriminella, för att de är i en chatt, för att de kanske har nämnts av någon. Den teknologi som Israel använder och utvecklar med folkmordet i Palestina, den används här i Sverige också. Så det är dags för folk att vakna. Palestina är en fråga som måste beröra var och en av oss, för att den kommer att påverka alla oss. Och den gör det redan idag. Sami har stått ut snart i 3 år med veckliga attacker från media, där han har utmålats på 1000 olika sätt. Och det är vårat ansvar att som kamrater, som solidariska människor, stå bredvid Sami, stå bredvid alla de kamrater som har förlorat jobben, för att uttrycka att här kommer vi att backa upp varandra, och här kommer vi att stå upp för mänskliga rättigheter. Någonting så grundläggande. Tack kamrater.
2: Ja.
0: Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Den 8 oktober minns vi Che Guevara, 59 år efter att han mördades i Bolivia. Vi minns ett liv i motstånd och kamp för frihet i Afrika, Kuba och Latinamerika. Che Guevara lever och behövs mera än någonsin. Torsdagen den 8 oktober klockan 18 i Solidaritetshuset arrangerar Svensk-Kubanska föreningen en politisk kulturell afton. Kom och lyssna på Kubas ambassadör Raúl Delgado om det allvarliga läget på Kuba och hur kubanerna kämpar för att få ett slut på USAs vidriga blockad. Musik: Jimena López, Roberto Felicetti, René Usqueda och Marie Opepe. Servering med piroger och drick. Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige Facebooks grupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i online-plattform SoundCloud.

0: Iran.
1: Ryssland utrikesminister Sergej Lavrov sa i Förenta nationerna på lördagen att Ryssland motsätter sig att Tyskland och Japan får ytterligare

Lyssnar på Radio America, stationen som sprider glädje och förmedlar den bästa energin. Här kommer musiken som aldrig dör, musiken som aldrig glöms bort. De där oförglömliga låtar som har kommit för att stanna. Låtar som lever kvar, som väcker minnen som vi aldrig tröttnar på. Det här är Radio America och musiken som aldrig dör.

0: Välkommen till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och i det här programmet ska vi få höra Robin Widén i en inspelad predikan från den 3 oktober 2026. Varsågoda, vi lyssnar.
1: Den kända versen som jag har läst så många gånger kallas för Lilla Bibeln. Så högt skulle jag vilja säga, älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Käre Gud, det är en vers som man, det innersta essensen i Gud i allt, det är ju kärleken. Och den kärleken där, det är svårt att infatta den. Den är så oerhört hög och så bred och så djup och så vid. Vi kan erfara det, men vi kommer aldrig att förstå den. Men vi får personligen erfara det i mötet med honom. Och så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan att ha evigt liv. Och han sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Och den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Käre Gud. Och det är domen. Ljuset kom in i världen. Men människorna älskade mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Den som gör onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för hans gärningar inte kan avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbarat att hans gärningar är gjorda i Gud. Kära Gud. Ty så högt älskade Gud världen. Motpolen då till kärlek, det är ju hat. Finns inte kärleken så finns inte hatet. Och det är oftast våra val och våra gärningar, våra beslut som människor. Den första människan, det är Gud sa en mening till den första människan. Herregud. Och

gav en befallning, i andra kapitlet då, 14 versen. Eller 16 versen. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö. Kära Gud. Det var det första Gud sa. Han som skapade från ingenting sa och det vart. Så danar han människan av det här stoftet, leret. Och så inblåste han av sig själv anden i människan. Och så blev hon en levande varelse med själ. Uttrycka sig, formulera sig, tänka. Kära Gud. Men det var det första, den första meningen. Kära Gud. Och gav henne sån befallning och såna rikedomar att vårda och ta hand om. Och vi vet att det första, nästan det första gjorde var att ta det, resonera sig fram till att gripa tag i det och ta av det som inte var ämnat för henne. Och den lilla gärningen, så förlorade hon liksom allt. Och en av de första människan sa till Gud innan Eden, det var ju det att när fallet var ett faktum, kära Gud, så säger människan, Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? Var är du? Och han svarar: jag hörde ljudet av dig. Eller jag hörde, jag vet inte vad han hör, jag hörde susningen av dig. I lustgården. Och blev rädd. Eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Kära Gud. Den där skammen, alltså människan, alltså, hon har ju en sån förmåga, vi har en sån förmåga som människor att vi har vårt skal att gömma oss. Men när liksom det blev, vi har ett samvete i oss som ett vetande tillsammans med någon, samvete. Vetande tillsammans med någon. Kära Gud. Allt var så gott. Allt var så fullkomnat. Allt var så klart när Gud sa det. Det var gott. Och himmelens Gud vilade. Allt var färdigt. Vilade på sjunde dagen. Det var gott.

Men efter den första befallningen så sägs det så här, det är inte bra att mannen är ensam. Ja, det måste ha förekommit ett samtal mellan människan, förundrat frågat sig, vad är meningen med min? Och hon ser skapelsen, där har du två och två. Mannen gav namn åt alla djuren. Himmelens fåglar, markens alla vilddjur. Men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like. Kära Gud. Och Gud lät en tung som falla över honom. Han tog ut ett av revbenen och fylldes plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. Då sa mannen, äntligen. Ur denna sömn, äntligen. Och hon ska heta kvinna, från mannen är hon tagen. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Det ska vara ett kött, och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Och i allt detta så är fortfarande vår Herre Jesus Kristus ensammen på ett sätt. Förstår du vad jag menar? Adam fick sin hjälp, Herren var ensammen. Och historien går ju framåt. Och det som börjar så underbart i första Moseboken, det slutar ju när du läser den sista versen i första Moseboken 50:e kapitel, så läser du att Josef dog och man begravde honom och lade honom i en kista i Egypten. Allt det som liksom är det som egentligen inte Gud har tänkt, men man ser denna makt, skulle jag vilja säga, denna syndens makt, den får till slut sina konsekvenser för människan och även för dem, även för, man säger, läser om Guds barn. Det slutar i Egypten som en bild på världen. Från det som var Eden så slutar i Egypten med en bild på världen. Och sedan när vi kommer till, så har ju inte Gud övergivit, men också Josef, han är ju bild på sonen, människosonen, Jesus kommen i kött. Och men jag ska stanna bara där, men emellan här så uppenbarar sig i första Mosebok, så uppenbarar sig Gud på så många olika sätt, som den allsmäktige skaparen Eli, med från ingentings danar med ett ord. Och vid nästa situation så är det ju Hagar som upplever vid en källa att det öppnades hennes ögon och hon såg och fick se i sin situation, och det är en bild på vår frälsning. Hon såg, hon tittade upp, hon såg, hon hade fördrivits ifrån sin situation som tjänstekvinna åt Sara. Och innan hon når en gräns så träder Gud fram och öppnar hennes ögon. Och hon får se den levande. Den levande.
Och hon ger källan ett namn. Och den källan är Isak vid. Där han lämnar sin plats och så går han iväg, står det bara. Och kommer till från den källan, halleluja, så går hon. Och så går han och så lyfter han ögonen. Då får han se karavanen med kameler komma. Och det är Eliezer med Rebecka, kära Gud, lyfter blicken och får se. Kära Gud. Kära Gud. Men det första, om du äter det ska du döden dö. Och människan hamnar i den situationen hon förlorar precis allt, gemenskap, frid, den här oskuldsfullhet som hon levde i, allt går förlorat och hon känner bara hopplöshet. Den sista versen, sista delarna i Uppenbarelseboken, i Bibelns sista delar, så läser vi

Halleluja. Det första människan kände sig denna skam. Men det första han sa, om du äter av detta ska du döden dö. Men så kommer den här rösten i sista, i Uppenbarelsebokens sista vers. Ja, han betygar detta och säger, ja, jag kommer snart. Om någon tar bort något från orden i denna profetians bok, ska Gud ta ifrån honom del i livets träd och den heliga staden som beskrivs i denna bok. Han som betygar detta säger, jag kommer snart. Halleluja. Och människan som förlorade allt hörde ljudet av honom i lustgården. Förlorade allt. Svarar här. Amen. Kom, Herre Jesus. Amen. Ske alltså. Kom, Herre Jesus. Och Herren Jesu nåd, slutar Johannes, vare med alla. Alla. Kom, Herre Jesus. Det som är så hopplöst, halleluja, blir så hoppfullt. Bara han får komma till i hjärtat. Och allt det Jesus har gjort, försoningen och förlossningen, det är för alla människor. Alla människor, för han var det offerlamm. Ty så högt älskade Gud världen. Han var det offerlamm, käre Gud, som var utsett, avskilt. Han blir människa. Gud blir människa i Jesus Kristus. Och förlossningen, förstår ni, det var för alla människor. Men det är den här personliga erfarenheten. Frälsningen, den är högst personlig. Den är inte objektiv, den är personlig. Jag vet på vem jag tror. Det finns en sång som ljuder: jag har mött Jesus Krist, mannen från Galileen. Jag har känt hans gudomliga kraft. Mina ögon han öppnat så jag nu kan se. Det är sant vart enda ord han har sagt. Och så kommer den här strofen: han har sonat min synd. Han tog straffet på sig för att ge mig gemenskap med Gud. Kom, Herre Jesus. Svarar en förlossad och försonad människa, frälst. Halleluja. Kom, Herre Jesus. Amen. Det är sant vartenda ord. Vi har fått erfara, kära Gud, den här förfärliga syndens makt att bedraga. Det drar oss neråt. Vi förlorar det mest, allt. Och det goda och fina hos Fadern, hos Gud, när han kommer till människan för att möta upp, det är att han börjar inifrån människan. Vi får ett nytt hjärta. Halleluja. Vi får en ny ande. Halleluja. Barnaskapets underbara förvissning. Halleluja. Som spontant inifrån hjärtas djup säger: tack pappa, Abba fader. Det var gott, sa Gud. Allt var gott. Och Gud vilade. Men sen syndens makt kom in i människan, sa Gud, inte vilat en enda dag.
och fört fram sin frälsningsplan och fullbordat den i Jesus Kristus. Halleluja. Som blir det offerlamm. Som är summan och verkligheten av alla andra offer som har frambringats av människor genom Guds folk. Det pekar fram mot det fullkomliga och fullvärdiga offret, käre Gud. Halleluja. Han är en synda förlåtande Gud, vår Jesus. Halleluja. Och det ropar i vårt hjärta, amen, ske alltså. Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Vi är klädda i hans rättfärdighet, käre Gud. Vi tar det här Hebreerbrevet 1:8. Så läser du den här versen. Brevbrevet 1:8. Är Hebreerbrevet 1:8. Så läser du den här versen. Brevbrevet 1:8.

Och till vilken av änglarna har han någonsin sagt: sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter? Är inte änglarna andar i Guds tjänst utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? Käre Gud. Att det var nödvändigt att han blev människa för att prövas i allt, så som du och jag, käre Gud, kämpar i den här tiden. Prövas. Vi har förlorat allt, men halleluja, han skapar. Och han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om honom. Käre Gud. Och i Kolosserbrevet skriver han så här.

om Guds hemlighet i Kristus. I honom är visheten och kunskapens alla skatter dömda, eller gömda. I 2:3. Jag tänker på den här versen i Johannes, första Johannes

i femte versen i tredje, första Johannes 3:5. Och ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synderna. Det finns ingen synd i honom. Och den som förblir i honom syndar inte. Det är vårt liv i honom. Halleluja. Käre Gud. För den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Men ni vet att han är uppenbar för att ta bort synderna. Och skriften säger att han har kastat dem bakom sin rygg. Som det fullvärdiga, halleluja, offret som han är för oss. Undrar om det inte var... Ska vi se... Kära Gud. I Hebreerbrevet 4 så säger det som att 14, när vi nu har en sån stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd.

0: Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd och hjälp i rätt tid. Halleluja. Fram, halleluja, inför tronen, in till honom. Det finns ett blod som talar bättre. Halleluja. Och som håller för människan och mänskligheten genom alla tider. Halleluja. Och det är lika värdefullt än idag. Det förlorar inte sitt värde. Halleluja. Det renar. Halleluja. Och det för oss in i gemenskap med den levande guden. Vi som kände sån hopplöshet och skam inför detta faktum, syndens makt som drar oss ner. Vem kan frälsa oss? Vem kan hjälpa oss i denna situation? Halleluja. Gud vare tack. Jesus Kristus. Halleluja. Han blev Guds offerlamm. Halleluja. Halleluja. Det står i Hebreerbrevet lite längre fram i 9. Från den 14:e versen, käre Gud. Han står från 13. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från den kviga kan stänkas på det orena och helga till det yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden? Han har genom evig ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Och han är medlare, Kristus medlare för ett nytt förbund, för att det som är kallade ska få det utlovade eviga arvet. Han har nu med sin död har friköpt oss från överträdelsen under det gamla förbundet. Men halleluja. Längre fram så står det från 24. Kristus gick inte in i helgedomen som gjorda människohänder och som bara en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himmelen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Och han behövde inte offra sig flera gånger så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla. Vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Halleluja. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Halleluja. Försoningen och förlossningen, det är för alla en gång. Frälsningen, det måste vi personligen ta emot. Han kallar varje människohjärta. Halleluja, öppna hjärtats dörr. Halleluja. Allt från Guds sida är färdigt i Jesus Kristus. Allt. Om du äter av detta träd ska du döden dö. Det var människans benägenhet. Och döden är också en verksamhet. De utplånades ju inte från jorden, men det förlorades det här oskuldsfulla livet de hade tillsammans med Gud, det förlorades, denna gemenskap. Och man kände skuld. Vi hörde dig. Vi hörde dig gå. Och vi skämdes, för vi är nakna. Vi är utblottade. Och varför, frågar han, varför? Men denna uppsökande kärlek hos Jesus, hos Gud, hos Gud. Ty så högt älskade Gud människorna att han utgav sig själv för att vara en som tror inte ska förgås men ha evigt liv. Samme som sa att den som äter av det ska döden dö. Samme sa halleluja. Jag kommer snart. Jag kommer snart. Människor som, halleluja, älskar honom. Inte ett påklätad, inte av sig själv. Vi äger ingenting i oss själva som kan förmå att blicka honom. Han älskade oss så högt. Och vi får se upp till honom, halleluja, och bördan faller av. Människan sa, jag hörde dig i lustgården. Vi var nakna. Halleluja. Och människorna säger, amen. Johannes skriver, amen, kom, Herre Jesus. Halleluja. Ske alltså, kom, Herre Jesus. Halleluja. Det är en kärlek som driver. Och finns inte den kärlek som driver dig och mig, då blir det jobbigt. Det blir svårt. Jesus utropade på Golgata där han hänger, det är fullbordat. Det är fullbordat. Kärlek. Och församlingen föddes, halleluja, i med döden och uppståndelsen. Föddes församlingen. Adam ropade ut äntligen när hjälpen var ett faktum. Kristus han utropade. Halleluja. Och den första som fick uppdraget, det var Maria. Gå, halleluja, förtälj för mina bröder, för dina våra bröder, halleluja, att jag är uppstånden. Att jag är uppstånden. Ingen förmådde ta det till sig av allt det som hade skett. Ingen förmådde att få in det förrän man själv såg och trodde. Maria fick möta honom vid en av de första som fick möta honom i hjärtgården. Herre, min Gud. Kära Gud, mästare, gå, förtälj för dina bröder, halleluja, att jag är uppstånden, halleluja. Kära Gud, på pingstdagen då föddes församlingen, halleluja, dån från himlen, den heliga ande nådde deras hjärtan. Men att få ta emot honom, det här subjektiva, halleluja, genom anden vi föds, det är, halleluja, ett organiskt liv född på nytt. Och vi är rättfärdiggjorda, halleluja, av honom. Genom tron, inte av oss själva, genom tron. Halleluja. Och vi är tacksamma till honom. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp. Halleluja. Kär Gud. Du har kvinnan vid Sykars brunn. Jag ska sluta med den. Hon lämnar allt i ett möte med Jesus. Hon lämnar precis allt. Springer in i byn och proklamerar. Halleluja. Jag har mött en man som har sagt mig allt. Månde inte han är Messias. Det var samariternas stad. Hela staden kom i rörelse genom denna kvinnas vittnesbörd. Och sen när man kommer till Jesus, nu tror vi inte endast bara för det vi har hört. Nu har vi själva fått se honom. Se honom och skådat honom. Halleluja. Var och en fått se honom. Halleluja. Personligen fått se honom och skådat honom. Halleluja. Nu tror vi inte bara för kvinnans ords skull, men nu har vi fått sett honom. Den subjektiva erfarenheten av att få möta Jesus, halleluja. Det förändrar allt. Inifrån hjärtat, inifrån en frid, halleluja. Och ett liv som aldrig kan dö, halleluja. Amen. Kom, Herre Jesus. Vi får skåda dig snart en dag du kommer. Halleluja.
1: När vår frälsare vandrade här,

Du lyssnar till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och i det här programmet så hörde vi Robin Widén i en inspelad predikan från den 3 oktober 2026. Och nu senast en sång från samma möte. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Och vill ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se där det finns mer information. Tills vi hörs nästa gång igen så önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I de två föregående programmen så vandrade vi genom det 13:e kapitlet i Johannes Uppenbarelsebok. Där vi fick höra att det åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem. Och att vilddjuret fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. En tung och mycket, mycket svår tid för Guds församling. Där den utlämnas till det som i mänskliga ögon ser ut som undergång, men som i verkligheten är korsets väg till den överväldigande seger som varar i evighet. Genom att man vägrade bära vilddjurets märke och inte förnekade Guds namn blev man hatad av världen och dess mäktige diktator Antikrist. Och priset för att följa lammet var att de blev räknade som slaktfår i världen. Men de höll troget fast vid Guds ord och bars mitt i alla svårigheter av Guds löfte. Och för dessa så var Paulus ord i Romarbrevet 8, vers 35-39, mer än en teori. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Mitt i all sin skröplighet hade de hållit fast vid Guds ord. Och deras trohet mot ordet och bekännelsen av Kristus hade fört till världens förakt, förföljelse och martyrium. Men liksom långfredagen inte var det sista i Jesu liv, så blir svårigheterna, förföljelsen, lidandet och martyret inte heller det sista för Guds barn. Vilket stadfästs av Johannes syn här i Uppenbarelsebokens 14:e kapitel. Där vi i detta mellanspel får se lammet på Sions berg samt alla dem som sjunger den nya sången inför tronen. Uppenbarelseboken 14, vers 1 och 2. Och jag såg, och se, lammet stod på Sions berg, och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. Vi lägger märke till att de 144 000 som Johannes här ser inte befinner sig i himlen. Han ser dem på Sions berg, samtidigt som Johannes hör en röst från himlen. Så Sions berg är alltså inte ett uttryck för himlen. Sions berg talar om den plats på jorden där Herrens hus var byggt och där Herren sagt att han ville tala till sitt folk. Samtidigt som Johannes i sina syner får se de svåra lidanden som kommer vid vår tidsålders avslutning, ser han den trygghet som Guds folk upplever i Guds närhet mitt i svårigheterna. Uppenbarelseboken är ju full av symbolik och illustrationer. Och det är min bön att vi skulle få gripa något av det budskap som ligger dolt i Johannes syn av lammet på Sions berg. Kristus är inte bara i himlen, på Faderns högra sida. Han är också på Sions berg. Han är närvarande hos var och en som söker honom där han har lovat uppenbara sig. Vi kan säga att liksom kapitel 12 och 13 beskriver den yttre situationen för lammets brud under antikrists förföljelser, så beskriver kapitel 14 deras ställning i Kristus mitt under de svåraste förhållanden på jord. I Matteus 28, vers 20 hade Jesus gett följande löfte: se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Jesus betraktar inte sin förföljda brud från åskådarplats i himlen. Han är med dem på Sions berg. De befinner sig ännu inte i himlen. Men genom tron på Kristus är de begravda med Kristus och genom tron placerade i Kristus i den himmelska världen, som Paulus skriver om i Efeserbrevets andra kapitel. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Som det står i Efeserbrevet 2, vers 4 till och med 6. Och det är uppfyllelsen av detta löfte Johannes nu ser i sin syn. Lammet står på Sions berg tillsammans med alla dem som tillhör honom. Och samtidigt som Johannes ser lammet stå på Sions berg hör han en röst från himlen. Den församling som är jagad och hatad på jord, spridda för alla vindar, på flykt, förföljda. Ja, många har gått under jorden. Och mitt i allt detta får Johannes se att i Guds ögon så är dessa kringspridda ett i Kristus. En välorganiserad skara som inte är glömda av Gud, men på väg mot en evig seger. Vi läser Uppenbarelseboken 14, vers 3. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, de som är friköpta från jorden. De befinner sig fortfarande på jorden, men de tillhör inte jorden. De är friköpta från jorden och tillhör därför himlen. Och medan världens fiendskap rasar emot dem, ljuder segersången i himlen. Och det är bara den som är friköpt från jorden som kan lära den sången. Sången som endast sjungs av det hjärtan som genom Herrens nåd och trofasthet har vunnit en andlig seger över vilddjuret. Det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Det som har sitt hjärta i världen kan aldrig lära denna sång. Den kan endast sjungas av dem som blivit friköpta från jorden. Det vill säga den som hör vad anden säger till församlingarna. Den som har öra för tonen från ovan. Eftersom de av hjärtat söker det som är där ovan, inte det som är på jorden. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Jesus, om dig vill jag sjunga. Du som är blod löste fången. Lärde mig sjunga den sången. Lärde mig sjunga om dig.

När vi nu kommer till den fjärde och femte versen i Uppenbarelsebokens 14:e kapitel, så ska jag villigt erkänna att jag länge känt mig minst sagt förvirrad när jag läst dessa verser. Även om jag är medveten om att Uppenbarelseboken talar i bildspråk, där Johannes försöker, begränsad av ett jordiskt språk, att beskriva himmelska ting, för vilka det inte finns något på jorden att jämföra med, så kände jag mig ändå frestad att plötsligt tolka dessa verser bokstavligt. Men efter att ha läst igenom hela Bibeln igen, så ser jag att också denna text måste ses i skriftens samlade sammanhang. Och jag vill inte försöka ge intryck av att ha svaret på vad Johannes ser och hör i början av kapitel 14. Men låt mig få dela några tankar som varit mig själv till välsignelse. Det handlar alltså om lammet som stod på Sions berg och tillsammans med lammet 144 000 som hade hans namn och faderns namn skrivna på sina pannor. Vi läser vers 4 och 5. Det är det som inte har befläckat sig med kvinnor. Det är jungfrur, dessa som följer lammet vart det än går. Det är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. Det är fläckfria. Här tror jag att det är viktigt att komma ihåg att Herren ofta talade om sitt folk som sin hustru och beskrev deras avfall från Herren som äktenskapsbrott. Till exempel i Jeremia kapitel 2, där Herren talar om Israels trolöshet mot Gud, så säger han i Jeremia 2:20: för länge sedan bröt du sönder ditt ok, slet av dina band och sade, jag vill inte tjäna. På alla höga kullar och under alla grönskande träd lade du dig ned för att öva otukt. När Johannes talar om det som inte har befläckat sig med kvinnor, så tror jag inte att Johannes med detta menar att det äktenskapliga samlivet skulle vara något orent. För då skulle han ju därmed strida mot skriftens samlade vittnesbörd om äktenskapet. Men det handlar om andligt äktenskapsbrott. Hör vad Paulus skriver i första Timoteusbrevet 4, verserna 1-3. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Paulus säger alltså att det är onda andars läror och lögnare som förbjuder folk att gifta sig. Och Hebreerbrevet 13:4 säger: äktenskapet ska hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Den äkta sängen ska bevaras obefläckad. Så samliv innanför äktenskapet är inte att orena sig.
Så Uppenbarelseboken 14:4 talar därför om otrohet mot lammet som är vår himmelska brudgum. Som du minns från Uppenbarelsebokens andra kapitel så var Guds budskap till församlingen i Pergamus, Uppenbarelseboken 2:14. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn så att det åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Uppenbarelseboken 14:4 talar om de människor, kvinnor och män som lever i obrottslig trohet mot Herren, både i bekännelse och i sitt liv i vardagen. De dör hellre än att svika lammet. Det följer lammet vart det än går. Det är jungfrur, det vill säga, de har inte ingått någon kompromiss med världen eller antikrist. I vilken form man än presenterade avgudsstyrkan så sa de bestämt nej. De var inte syndfria, men de tog emot sanningen. Genom tron på Kristus är de rättfärdiga inför Gud, och när Gud ser på dessa människor så ser han dem genom Kristus. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 21 och 22. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. Och i Galaterbrevet 3:27 så står det: alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Därför ger Herren följande vittnesbörd om lammets brud. Det är jungfrur, dessa som följer lammet vart det än går. I deras mun har det inte funnits någon lögn. Det är fläckfria. Och i Filipperbrevet 3:9 så talar Paulus om att bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Men nu är det dig och mig det gäller. Är det lammet vi följer? Lammet som lär oss att förneka oss själva. Han som dog för alla, för att det som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Som Paulus skriver i andra Korinterbrevet 5:15. I allt som är själviskt så är Satans makt verksam. Så länge vi ger vårt självliv näring istället för att låta vårt självliv korsfästas, så undandrar vi oss Guds frälsning. Den egoistiska människan vill bli välsignad genom att få. Kristi sinnelag är att ge. Men detta sinnelag är inte bara främmande för världen, det är hatat i världen. Jag citerar Kolosserbrevet 1, vers 21 och 22. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga,
fläckfria och oförvitliga. Låt oss aldrig glömma att Kristus vann seger över Satan och världen som lammet som lät sig slaktas. Och han sänder sina lärjungar ut i världen med följande ord: gå ut, se, jag sänder er som lamm in bland vargar, som det står i Lukas 10:3. Och han som sänder oss ut som lamm bland vargar, han har försonat oss med Gud genom sitt eget blod. Och han vill låta oss träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Därför ser också Johannes, medan han som den mest hånade och föraktade befinner sig landsförvisad på ön Patmos, han ser lammet stå på Sions berg som segerherren. Och jag såg och se lammet som stod på Sions berg, och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Och från himlen hörde jag en berg, och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina

från jorden. Det är det som inte har befläckat sig med kvinnor. Det är jungfrur, dessa som följer lammet vart det än går. Det är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. Det är fläckfria. Johannes såg lammet stå på Sions berg som segerherre. Men nu är frågan, vilken segerherre väljer du att följa? Denna världens segerherre? Eller det slaktade lammet som är hatat av världen? Han som ger falska löften om frihet, eller honom som kallar dig att ta korset upp och följa honom, som utgav sig själv till försoning för dina synder? Segerherren på Sions berg är det slaktade lammet, Guds lamm, om vilken Hebreerbrevet 5, vers 8 och 9 säger: fastän han var son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till en evig frälsning för alla som lyder honom. Vill du följa i lammets spår? Lammet som lärde sig lydnad genom sitt lidande. I Filipperbrevet 1:29 säger Paulus: ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Och i Första Thessalonikerbrevet 3, vers 4 säger han: redan när vi var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida, och så har det också gått, som ni vet. Och vid vår tidsålders avslutning kommer världens hat att förorsaka Guds barn mycket lidande, där den utelämnas till det som i mänskliga ögon ser ut som undergång, men som i verkligheten är korsets väg till den överväldigande seger som varar i evighet. Därför sjunger vi segersång redan nu. För löftena kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna löftena, det står kvar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Och lammets seger ska vara din seger. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.